0: नमस्कार आरो ललगते सुंदर बियान इदा आकाशवाणी केंद्र तुरा मीडियम वे प्ला 243.31 मीटर आरो किलोहर्ट्ज 1233 नी अनुष्ठान प्रसार होवा लागिसे गासा
1: आजे बिशुद्धवार सेप्टेम्बर मास ला 24 तारीख सन 2026 आरो समय हले भेल ला 6:30:22 पार होबा लागिसे
0: আজিলা অনুষ্ঠান আরম্ভ করব এগ্রা সুন্দর বাণী দিয়া। বাণীরা হলে জীবের মায়া থাকে উভয় ভালা জীবন হয়।
2: আজিলা অনুষ্ঠানলা প্রথম গান্দা আপনি গেলা শুনিবাগে পাব শিল্পী তন্দ্রা হাজংলা কণ্ঠনী।